står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten våt og forlatt. Og det mye stjerner i rennesteinen i natt. En gatelykt skinner som morilden ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde blant roser og kratt. Og det mye stjerner i rennestein i natt. Lys for meg, lys for meg. Ser dere ikke at jeg fryser? Her står jeg mens skyggene rundt meg får liv.

Ser dere ikke at jeg fryser, her står jeg, ikke gå fra meg igjen. Venner har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort. Natten er våt, og månen er blek.

De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon er godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. En studie som er publisert i The Lancet anslår at over 2,7 milliarder mennesker ble utsatt for passiv røyking i 2023, og at passiv røyking medvirket til nesten 1,7 millioner dødsfall. NRK skriver at mange av disse døde av røykerelaterte sykdommer. Helsemyndighetene vil ha strengere regler for tobakk. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV 2 melder at Trump delte kartet i går. Det viser Grønland, Kanada og Mexico samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling i Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Nesten to tredjedeler, 64% av de spurte sier de er bekymret, melder ARD. Velgerne i Sachsen-Anhalt ga alternativet for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de er fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene med hele landet som fokus. Og vi starter med Østlandet som får en relativt våt periode, men det går etter hvert over til ganske fint vær i overmorgen, solskinn og 17 varmegrader. Sørlandet finner også ut at det blir ganske mye fint vær, opp igjen 19 grader. Litt vått å begynne med, så blir det mer og mer sol etter hvert som tredagersperioden kommer. Vestlandet får også det samme, litt regnt å begynne med, men etter hvert ganske fint vær, delvis skyet og 15 grader i overmorgen. Midt-Norge, samme utvikling, det begynner med litt regn, etter hvert blir det mer og mer solskinn, delvis skyet og 14 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet litt regnt å begynne med, men mer oppholdsvær utover i uka. Det ser ikke ut som kommer det veldig mye solskinn dessverre, men i hvert fall oppholdsvær og rundt 11 grader i overmorgen, også i Nord-Norge.

klar bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

løpt inn nesten 30 000 kroner på løp for meg på Harestua skole søndag. Inntektene gikk til en veldig viktig sak, skriver avisa Hadeland. Du har altså interessen for historiens første løp for meg på Harestua, som var over all forventning, men selvsagt veldig hyggelig for arrangøren Lunner kommune i samarbeid med Barnekreftforeningen. Hege Torp, som koordinator for kreft i Lunner kommune, sier at det jeg som har dratt i gang dette, for dette en sak jeg brenner veldig for. Jeg har tidligere jobbet med barnekreft, og pengene vi får inn skal gå til forskning og tiltak for de som rammet av barnekreft, sier Torp til avisa. Hun er overveldet over responsen og kjempefornøyd med resultatet. 118 stilte på startstreken og kunne velge en 400 meter lang løype eller en litt lengre på 1,6 kilometer. De fleste valgte den lengste, og det nok minst 200 her i dag, inkludert smått og stort, forteller Torp til avisa.

Vi fremme ved reisetips, så jeg har altså spurt Google AI om å gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har den valgt ut Göteborg I Sverige. Et herlig tilfeldig reisemål for en helgetur, står det. Og årsaken at du kommer deg raskt dit med bil, buss, tog eller en kort flytur fra Norge. Kommer an på hvor du kommer fra. Byen kjent for fantastiske sjømatrestauranger, skriver Google, og koselige kaféer I de eldre bydelene. Du finner alt fra unike småbutikker I Haga til store kjøpesenter I sentrum hvis du vil ha shopping. Og så det selvfølgelig Liseberg, en av Skandinavias mest populære fornøyelsesparker, som ligger midt I byen. Jeg synes det et godt tips, så jeg formidler det gjerne videre. Jeg har vært der selv en rekke ganger, og det en koselig storby. Nesten like stor som Oslo, og den nest største byen I Sverige. Göteborg reisetipset.

Snart tilbake og åpner igjen på fredag, altså 11. september. Vi feirer mangfoldet innen norsk økologisk mat og landbruk i hele landet, går det fram av en pressemelding. Gjennom formidling av råvarer, kunnskap og inspirasjon så retter uka seg mot alle som ønsker å lære mer om bærekraftig matproduksjon. Økouka er en nasjonal begivenhet som samler forbrukere, bønder, matprodusenter, restauranter og barn og unge for å feire økologisk mat og fremme en bærekraftig livsstil. Og i det arrangementer helt fra 6., så det vel allerede i gang, fram til 28. september. Og i flere landets byer så er det flere arrangementer. Programmet står av nesten 200 arrangementer over hele landet. Det kan være åpne gårder, markvandringer, kurs, verksteder, foredrag og debatter som viser økologiske, biodynamiske og regenerative prinsipper i praksis. Og mange steder serverer mat laget økologisk og sesongbaserte råvarer.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krøsse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krøsse Kro har åpent alle dager, unntatt

0: om trafikk på Radio Randsfjord med fokus på veiarbeid som aktuelle for oss som bor i Hadeland og land. Riksvei 4 for eksempel, selv om det i Nittedal, sørlig fallet stedet. Der det manuell dirigering og nedsatt hastighet, og det jobbes fram til 10. september, ifølge statens veivesen. Kjøpt innom Kvenstua, som også Nittedal på Riksvei 4. Her det arbeider som kan forsinke litt grann, fram til slutten av september. Arbeider mellom Frøshaug og Roa på Fylkesvei 2300. Her det stengt, men omkjøring skiltet, og nødetater kan passere, står det. Litt uklart melding der, men det gjelder ut 10. september. Fylkesvei 2324, Jaren bru over NSB. Der det stengt, så omkjøring skiltet, gjelder fram til 21. september. Og vi tar med Fylkesvei 2282 ved Flatla i Lunder. Her det nedsatt hastighet, og arbeidene fortsetter fram til slutten av oktober.
1: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

Det var en trafikkulykke på Røstetunnelen på Riksvei 4, rett nord for tunnelen, ikke selve tunnelen, i går ettermiddag, sent på ettermiddagen. Så det snakk om små eller ingen personskader, men det en del materielle skader, forteller politiets

Rune Vegard Huse til avisa Hadeland. Og det ble først meldt at veien var stengt, men det løste seg relativt fort. Vi vil forsøke å få til noe dirigering forbi stedet så raskt som mulig, sa Huse. Det var snakk om en møteulykke, men det er ikke snakk om front mot front. Den ene bilen har skjent over i feil kjørebane og truffet møtende bil i bakenden, forteller Huse. Det blir foretatt avhør på stedet for å få klarhet i hva som er årsaken til at ulykken skjedde. Og det var totalt 4 personer involvert i ulykken, som heldigvis gikk relativt bra denne gangen. Ingen alvorlige personskader, men store materielle skader.

Hva med noen TV-tips? En hyllest til Rolf Løvland. Opplev Nocturne og You Raise Me Up I symfonisk drakt med Kristiansand Symfoniorkester 21.10 på NRK 1. Tvangstango, det en dokumentarserie om OCD. Det Erik som angriper Amandas behov for ekstrem renslighet. 21.20 på NRK 2 I kveld. Jon blir bonde fortsatt et program som går på TV Norge. Nå det reprise på sesong 2. Der altså Jon Almås og kona Ellen har alltid drømt om å flytte på gård. 21.30 på TV Norge. Og når San Francisco Giants betaler centerfielder Bobby Rayburn $40 millioner, ingen gladere enn tilhengeren Jill Renard. Men det skjer ting. The Fan på TV3 Plus klokka 21.00 I kveld. Kveldens film.

I dag så det markering av et veldig gammelt land. Det 1278 som årstallet for uavhengigheten for Andorra. Og det et land som ligger på grensen mellom Frankrike og Spania. Meget spesielt bittelite land. Og det har da to konger som ikke bor der. Det to samfyrster som deler på makten. Den ene biskopen av Urgell i Spania, og den andre Frankrikes president. Ingen av dem bor i Andorra, og Frankrikes president dermed den eneste demokratiske valgte lederen i verden, som også konge eller fyrste i et annet land. Andorra har ingen egen togskinner eller togstasjoner, eller ingen flyplass for vanlige passasjerfly, og hvis du skal reise dit, så må du kjøre bil eller ta buss fra et naboland. Og landet har faktisk over 30 000 hotellsenger, det vanvittig mye når man tenker på at hele landet har bare 85 000 faste innbyggere, en tredel kan få plass på hotell.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Fredag 11. september åpner Hadeland Jazzforum høstsesongen med Oslo Jazz Ensemble og Ola Kvernberg på Folkets Hus i Brandbu. Konsertstart klokka 20, dørene åpner klokka 19, og det 15 musikere på scenen denne gangen. Den norske potetfestivalen går av stabelen i Gran torsdag til lørdag, og det blant annet utstilling av gamle traktorer og landbruksutstyr på lørdagen. Kanskje klarer vi å lage Hadelands lengste traktorparade, skriver Gran Handel og Håndverk. De kårer Hadelandsmester i potetskrelling, Hadelandsprisen deles ut, det gratis konsert med Gaute Ormåsen og Christian Ingebrigtsen, og mye, mye annet. Vi tar med bygdedager på Dokka, som går av stabelen helgen 19. til 20. september på stasjonsområdet på Dokka. Her kan du oppleve ungdommens traktorparade, være med på kalvemønstring, se gjeterhundoppvisning, og det gratis inngang og aktiviteter for alle.
0: Oppslagstavla.

Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% I en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo I dag før flere kommer tidlig I morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon godt I gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo I morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag frem til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV2 melder at Trump delte kartet I går. Det viser Grønland, Kanada og Mexico samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling I Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Nesten 2/3, 64% av de spurte sier de bekymret, melder ARD. Velgerne I Sachsen-Anhalt ga alternativet for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender.

Hei sann, mitt navn Kjøre Dahl, og vi klar med en ny time som fullspekket med variert musikk og litt av hvert å snakke om. Vi skal høre at unge I stor grad bruker kosthold som verktøy for å bli sterkere, slankere og prestere bedre. Men en ernæringsrådgiver advarer mot at jakten på det optimale kan gå på bekostning av matglede og nok energi. Vi skal høre at nærmere 3 av 10 sysselsatte nordmenn har arbeidsrelatert stress eller psykiske helseutfordringer faktisk vært en så stor belastning at de har vurdert å bytte jobb eller bransje det siste året. Det viser undersøkelse gjennomført for IF. Og ferie kan være kostbart, men mange nordmenn overser et ferietriks. Et av de beste sparetipsene jeg kan gi å sjekke alternative avreiseflyplasser. Det sier kommunikasjonssjefen I TUI, Anne Mørk Løvengren. Og det får dere mer om denne timen.

Vi tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene med hele landet som fokus. Og vi starter med Østlandet som får en relativt våt periode, men det går etter hvert over til ganske fint vær i overmorgen, solskinn og 17 varmegrader. Sørlandet finner også ut at det blir ganske mye fint vær, opp igjen 19 grader. Litt vått å begynne med, så blir det mer og mer sol etter hvert som tredagersperioden kommer. Vestlandet får også det samme, litt regn å begynne med, men etter hvert ganske fint vær, delvis skyet og 15 grader i overmorgen. Midt-Norge, samme utvikling, det begynner med litt regn, etter hvert så blir det mer og mer solskinn, delvis skyet og 14 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet litt regn til å begynne med, men mer oppholdsvær utover i uka. Det ser ikke ut som kommer det veldig mye solskinn dessverre, men i hvert fall oppholdsvær og rundt 11 grader i overmorgen, også i Nord-Norge.

Unge vil bli sterkere, slankere og prestere bedre. Det skriver Matprat I en pressemelding. En ny undersøkelse som de har laget viser at unge I stor grad bruker kosthold som et verktøy for å bli sterkere, slankere og prestere bedre. En ernæringsrådgiver advarer mot at jakten på det optimale kan gå på bekostning av matglede og nok energi. Unges motivasjon for å følge et bestemt kosthold handler I stor grad om å være tynn, sterk og flink, sier Elin Lundekvam By. Og nesten halvparten av de mellom 18 og 29 år oppgir mindre fett på kroppen som en viktig motivasjon for å følge en diet eller et bestemt kosthold, mens 46% ønsker økt muskelmasse eller å bli sterkere. Like mange svarer at de ønsker å spise riktig mat, og 29% oppgir bedre prestasjoner på jobb eller studier som en viktig drivkraft. Det viser altså undersøkelsen som gjennomført av Opinion på vegne av Matprat.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Litt om dagen I dag. Det navnedag for Amalie, Alma og Allan. Amalie tysk og Allan keltisk og begge to har ukjent betydning, mens Alma kommer av latin almus som betyr mild. Vi ser litt rundt I Norge på soloppgang Bardufoss 0533, solnedgang 1956, Sandvika Bærum soloppgang 0627, solnedgang 2003. Frode Kyvåg, kjent håndballtrener og idrettsleder, ble født I 1945 på denne dagen. Popmusikeren Joakim Jokke Nilsen ble født I 1964. Fotballspiller Lars Boinen kom til verden I 1969, og gitarrist Stein Erik Olsen I 1953. Organist Per Fridtjof Bodensaksen ble født I 1946, og sangeren Patsy Cline ble født I 1932 på denne dagen.

Visste du at 3 av 10 nordmenn har vurdert å bytte jobb på grunn av stress? Når såpass mange vurderer å forlate jobben sin på grunn av stress eller psykiske belastninger, så er det et signal arbeidsgivere må ta på alvor. Det sier fagansvarlig psykolog i IF, Thomas Tobro Wøien. Langvarig stress kan få store konsekvenser for den enkeltes helse. I tillegg risikerer virksomheter å miste verdifull kompetanse, sier Tobro Wøien. Og han viser til en undersøkelse som er gjennomført av Verian for IF. 3 av 10 sysselsatte nordmenn har arbeidsrelatert stress eller psykiske helseutfordringer. Det har vært en så stor belastning at de har vurdert å bytte jobb eller bransje det siste året. Og for enkelte grupper er andelen som vurderer å bytte jobb eller bransje enda høyere. Blant sysselsatte kvinner i alderen 30-44 år er andelen som har vurdert et bytte av jobb hele 39%.

Nå om trafikk på Rådgrandsfjord med fokus på veiarbeid som aktuelle for oss som bor I Hadeland og land. Riksvei 4 for eksempel, selv om det Nittedal, sørlig fallet stedet. Der det manuell dirigering og nedsatt hastighet, og det jobbes fram til 10. september, ifølge statens veivesen. Kjøpt innom Kvenstua, som også Nittedal på Riksvei 4. Her det arbeider som kan forsinke litt grann, fram til slutten av september. Arbeider mellom Frøshaug og Roa på Fylkesvei 2300. Her det stengt, men omkjøring skiltet, og nødetater kan passere, står det. Litt uklart melding der, men det gjelder ut 10. september. Fylkesvei 2324, Jaren bru over NSB. Der det stengt, så omkjøring skiltet, gjelder fram til 21. september. Og vi tar med Fylkesvei 2282 ved Flatla I Lunner. Her det nedsatt hastighet, og arbeidene fortsetter fram til slutten av oktober.

tips denne gangen The Rivals of Amasya King. Det går I kategorien thriller, krim, drama. Og hva handler det om ifølge Filmweb? Jo, dypt inne I skogene på landsbygda I Oklahoma så leder den karismatiske og musikalsk begavede Amasya King et bluegrass band bestående av en gjeng originaler samtidig som han driver byens fremste honningproduksjon. Når hans tidligere fosterdatter uventet vender tilbake, så griper Amasya sjansen til å gjenoppta kontakten og bygge opp en familiebedrift sammen med henne. Men honningbransjen nådeløs, så Amasyas rivaler truer med å ødelegge alt han har bygget opp, skriver Filmweb om denne filmen. Regi ved Andrew Patterson. Den har fått 15 års grense. Kinotipset The Rivals of Amasya King.

Mange nordmenn overser dette ferietrikset, skriver TUI I en pressemelding. Jeg lot meg falle for det, og kan fortelle at for mange norske familier så skoleferiene årets dyreste tidspunkt å reise til utlandet. Ifølge TUI kan et enkelt grep ofte redusere ferieregningen med flere tusen kroner. I skoleferiene det de samme hotellene, flyavgangene og rommene som alle ønsker seg. Det betyr at prisene stiger. Samtidig det mange som kun leter etter reiser fra den nærmeste norske flyplassen, og det kan være en kostbar feil, sier kommunikasjonssjef I TUI, Anne Mørk Løvengren. Et av de beste sparetipsene jeg kan gi å sjekke alternative avreiseflyplasser. Mange nordmenn ser kun på norske flyplasser, men for reisende på Østlandet kan Göteborg være et alternativ som vel verdt å undersøke, sier hun. Et eksempel viser en familie på to voksne og to barn. De kostet rundt 46 000 kroner for Göteborg, mens prisen fra Oslo rå på rundt 59 000 kroner I vinterferien.

Vi i Røråpneren AS allsidige innen rørrehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

0: oppslagstavla.
1: Fredag 11. september åpner Hadeland Jazzforum høstsesongen med Oslo Jazz Ensemble og Ola Kvernberg på Folkets Hus i Brandbu. Konsertstart er klokka 20, dørene åpner klokka 19, og det er 15 musikere på scenen denne gangen. Den norske potetfestivalen går av stabelen i Gran torsdag til lørdag, og det er blant annet utstilling av gamle traktorer og landbruksutstyr på lørdagen. Kanskje klarer vi å lage Hadelands lengste traktorparade, skriver Gran Handel og Håndverk. De kårer Hadelandsmester i potetskrelling, Hadelandsprisen deles ut, det er gratis konsert med Gaute Ormåsen og Christian Ingebrigtsen, og mye, mye annet. Og vi tar med bygdedager på Dokka, som går av stabelen helgen 19. til 20. september på stasjonsområdet på Dokka. Her kan du oppleve ungdommens traktorparade, være med på kalvemønstring, se gjeterhundoppvisning, og det er gratis inngang og aktiviteter for alle.
0: Oppslagstavla.

Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad I land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% I en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender med en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo I dag, før flere kommer tidlig I morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norgeshistoriens største politioperasjon godt I gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo I morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag frem til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter I kveld Champions League I Porto. Haaland har 3 mål I Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal I samme runde. Og det var nyhetene. Jeg

har bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.

Heisan, og velkommen til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrredal, og vi skal litt fra vårt område, og litt fra resten av verden, og blander det hele med en deilig variant av musikk. Vi skal høre om at det har vært en trafikkulykke på Riksvei 4, rett nord for Røstetunnelen I går ettermiddag. Det var det politiet beskrevet som en møtelykke, men det var ikke front mot front. Litt mer om hva som skjedde der får du snart. Vi skal høre at interessen for historiens første løp for meg på Harestua var over all forventning, og det hyggelige for arrangøren Lunner kommune I samarbeid med Barnekreftforeningen. Vi skal også høre at Øko-uka tilbake, og det feirer mangfold I norsk økologisk mat og landbruk. Det mange arrangementer over hele landet, blant annet for de som ønsker å lære mer om bærekraftig matproduksjon. Og visste du at Andorra har nesten like mange hotellsenger som de har innbyggere? Mer om det og mye annet denne timen på Radio Randsfjord.

Vi tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene, med hele landet som fokus. Og vi starter med Østlandet, som får en relativt våt periode, men det går etter hvert over til å bli ganske fint vær i overmorgen, solskinn og 17 varmegrader. Sørlandet finner også ut at det blir ganske mye fint vær, opp igjen 19 grader. Litt vått å begynne med, så blir det mer og mer sol etter hvert som tredagersperioden kommer. Vestlandet får også det samme, litt regnt å begynne med, men etter hvert ganske fint vær, delvis skyet og 15 grader i overmorgen. Midt-Norge, samme utvikling, det begynner med litt regn, etter hvert blir det mer og mer solskinn, delvis skyet og 14 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet litt regnt å begynne med, men mer oppholdsvær utover i uka. Det ser ikke ut som kommer det veldig mye solskinn dessverre, men i hvert fall oppholdsvær og rundt 11 grader i overmorgen, også i Nord-Norge.

0: That's good.
1: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
2: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
1: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
3: Det ble løpt inn nesten 30 000 kroner på løp for meg på Harestua skole søndag. Inntektene gikk til en veldig viktig sak, skriver avisa Hadeland. Det var altså interessen for historiens første løp for meg på Harestua som var over all forventning, men selvsagt veldig hyggelig for arrangøren Lunner kommune i samarbeid med Barnekreftforeningen. Hege Torp, som er koordinator for kreft i Lunner kommune, sier at det er jeg som har dratt i gang dette, for dette er en sak jeg brenner veldig for. Jeg har tidligere jobbet med barnekreft, og pengene vi får inn skal gå til forskning og tiltak for de som er rammet av barnekreft, sier Torp til avisa. Hun er overveldet over responsen og kjempefornøyd med resultatet. 118 stilte på startstreken og kunne velge en 400 meter lang løype eller en litt lengre på 1,6 kilometer. De fleste valgte den lengste, og det er nok minst 200 her i dag, inkludert smått og stort, forteller Torp til avisa.

jeg fremme ved reisetips, så jeg har altså spurt Google AI om å gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har den valgt ut Göteborg I Sverige. Et herlig tilfeldig reisemål for en helgetur, står det. Og årsaken at du kommer deg raskt dit med bil, buss, tog eller en kort flytur fra Norge. Kommer an på hvor du kommer fra. Byen kjent for fantastiske sjømatrestauranger, skriver Google, og koselige kaféer I de eldre bydelene. Du finner alt fra unike småbutikker I Haga til store kjøpesenter I sentrum hvis du vil ha shopping. Og så det selvfølgelig Liseberg, en av Skandinavias mest populære fornøyelsesparker, som ligger midt I byen. Jeg synes det et godt tips, så jeg formidler det gjerne videre. Jeg har vært der selv en rekke ganger, og det en koselig storby. Nesten like stor som Oslo, og den nest største byen I Sverige. Göteborg reisetipset.

Uka er tilbake og åpner igjen på fredag, altså 11. september. Vi feirer mangfoldet innen norsk økologisk mat og landbruk I hele landet, går det fram av en pressemelding. Gjennom formidling av råvarer, kunnskap og inspirasjon så retter Uka seg mot alle som ønsker å lære mer om bærekraftig matproduksjon. Øko-Uka en nasjonal begivenhet som samler forbrukere, bønder, matprodusenter, restauranter og barn og unge for å feire økologisk mat og fremme en bærekraftig livsstil. Og I det arrangementer helt fra 6., så det vel allerede I gang, fram til 28. september. Og I flere landets byer så det flere arrangementer. Programmet står av nesten 200 arrangementer over hele landet. Det kan være åpne gårder, markvandringer, kurs, verksteder, foredrag og debatter som viser økologiske, biodynamiske og regenerative prinsipper I praksis. Og mange steder serverer mat laget økologisk og sesongbaserte råvarer.

om trafikk på Radio Randsfjord med fokus på veiarbeid som aktuelle for oss som bor i Hadeland og land. Riksvei 4 for eksempel, selv om det Nittedal, sørlig fallet stedet. Der det manuell dirigering og nedsatt hastighet, og det jobbes fram til 10. september, ifølge statens veivesen. Kjøpt innom Kvenstua, som også Nittedal på Riksvei 4. Her det arbeider som kan forsinke litt grann, fram til slutten av september. Arbeider mellom Frøshaug og Roa på Fylkesvei 2300. Her det stengt, men omkjøring skiltet, og nødetater kan passere, står det. Litt uklart melding der, men det gjelder ut 10. september. Fylkesvei 2324, Jaren bru over NSB. Der det stengt, så omkjøring skiltet, gjelder fram til 21. september. Og vi tar med Fylkesvei 2282 ved Flatla i Lunder. Her det nedsatt hastighet, og arbeidene fortsetter fram til slutten av oktober.

vinter. Klar bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

Det var en trafikkulykke på Røstetunnelen på Riksvei 4, rett nord for tunnelen, ikke I selve tunnelen, I går ettermiddag, sent på ettermiddagen. Så det snakk om små eller ingen personskader, men det en del materielle skader, forteller politiets Rune Vegard Huse til avisa Hadeland. Og det ble først meldt at veien var stengt, men det løste seg relativt fort. Vi vil forsøke å få til noe dirigering forbi stedet så raskt som mulig, sa Huse. Det var snakk om en møteulykke, men det ikke snakk om front mot front. Den ene bilen har skjent over I feil kjørebane og truffet møtende bil I bakenden, forteller Huse. Det blir foretatt avhør på stedet for å forklare til hva som årsaken til at ulykken skjedde. Og det var totalt 4 personer involvert I ulykken, som heldigvis gikk relativt bra denne gangen. Ingen alvorlige personskader, men store materielle skader.

Hva med noen TV-tips? En hyllest til Rolf Løvland. Opplev Nocturne og You Raise Me Up I symfonisk drakt med Kristiansand Symfoniorkester 21.10 på NRK 1. Tvangstango, det en dokumentarserie om OCD. Det Erik som angriper Amandas behov for ekstrem renslighet. 21.20 på NRK 2 I kveld. Jon blir bonde fortsatt et program som går på TV Norge. Nå det reprise på sesong 2. Der altså Jon Almås og kona Ellen har alltid drømt om å flytte på gård. 21.30 på TV Norge. Og når San Francisco Giants betaler centerfielder Bobby Rayburn $40 millioner, ingen gladere enn tilhengeren Jill Renard. Men det skjer ting. The Fan på TV3 Plus klokka 21.00 I kveld. Kveldens film.

I dag så det markering av et veldig gammelt land. Det 1278 som årstallet for uavhengigheten for Andorra. Og det et land som ligger på grensen mellom Frankrike og Spania. Meget spesielt, bittelite land. Og det har da to konger som ikke bor der. Det to samfyrster som deler på makten. Den ene biskopen av Urgell i Spania, og den andre Frankrikes president. Ingen av dem bor i Andorra, og Frankrikes president dermed den eneste demokratiske valgte lederen i verden, som også konge eller fyrste i et annet land. Andorra har ingen egen togskinner eller togstasjoner, eller ingen flyplass for vanlige passasjerfly, og hvis du skal reise dit, så må du kjøre bil eller ta buss fra et naboland. Og landet har faktisk over 30 000 hotellsenger, det vanvittig mye når man tenker på at hele landet har bare 85 000 faste innbyggere, en tredel kan få plass på hotell.

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Oppslagstavla.
2: Fredag 11. september åpner Hadeland Jazzforum høstsesongen med Oslo Jazz Ensemble og Ola Kvernberg på Folkets Hus i Brandbu. Konsertstart er klokka 20, dørene åpner klokka 19, og det er 15 musikere på scenen denne gangen. Den norske potetfestivalen går av stabelen i Gran torsdag til lørdag, og det er blant annet utstilling av gamle traktorer og landbruksutstyr på lørdagen. Kanskje klarer vi å lage Hadelands lengste traktorparade, skriver Gran Handel og Håndverk. De kårer Hadelandsmester i potetskrelling, Hadelandsprisen deles ut, det er gratiskonsert med Gaute Ormåsen og Christian Ingebrigtsen, og mye, mye annet. Og vi tar med bygdedager på Dokka, som går av stabelen helgen 19. til 20. september på stasjonsområdet på Dokka. Her kan du oppleve ungdommens traktorparade, være med på kalvemønstring, se gjeterhundoppvisning, og det er gratis inngang og aktiviteter for alle.
1: Oppslagstavla.

Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kjøre Dahl, og vi klar med en ny time som fullspekket med variert musikk og litt av hvert å snakke om. Vi skal høre at unge i stor grad bruker kosthold som verktøy for å bli sterkere, slankere og prestere bedre. Men en ernæringsrådgiver advarer mot at jakten på det optimale kan gå på bekostning av matglede og nok energi. Vi skal høre at nærmere 3 av 10 sysselsatte nordmenn har arbeidsrelatert stress eller psykiske helseutfordringer, faktisk vært en så stor belastning at de har vurdert å bytte jobb eller bransje det siste året. Det viser undersøkelse gjennomført for IF. Og ferie kan være kostbart, men mange nordmenn overser et ferietriks. Et av de beste sparetipsene jeg kan gi er å sjekke alternative avreiseflyplasser. Det sier kommunikasjonssjefen i TUI, Anne Mørk Løvengren. Og det får dere mer om denne timen.

Vi tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene med hele landet som fokus. Og vi starter med Østlandet som får en relativt våt periode, men det går etter hvert over til å bli ganske fint vær i overmorgen, solskinn og 17 varmegrader. Sørlandet finner også ut at det blir ganske mye fint vær, opp igjen 19 grader. Litt vått å begynne med, så blir det mer og mer sol etter hvert som tredagersperioden kommer. Vestlandet får også det samme, litt regnt å begynne med, men etter hvert ganske fint vær, delvis skyet og 15 grader i overmorgen. Midt-Norge, samme utvikling, det begynner med litt regn, etter hvert så blir det mer og mer solskinn, delvis skyet og 14 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet litt regnt å begynne med, men mer oppholdsvær utover i uka. Det ser ikke ut som kommer det veldig mye solskinn dessverre, men i hvert fall oppholdsvær og rundt 11 grader i overmorgen, også i Nord-Norge.

Unge vil bli sterkere, slankere og prestere bedre, det skriver Matprat I en pressemelding. En ny undersøkelse som de har laget viser at unge I stor grad bruker kosthold som et verktøy for å bli sterkere, slankere og prestere bedre. En ernæringsrådgiver advarer mot at jakten på det optimale kan gå på bekostning av matglede og nok energi. Unges motivasjon for å følge et bestemt kosthold handler I stor grad om å være tynn, sterk og flink, sier Elin Lundekvam By. Og nesten halvparten av de mellom 18 og 29 år oppgir mindre fett på kroppen som en viktig motivasjon for å følge en diet eller et bestemt kosthold, mens 46% ønsker økt muskelmasse eller å bli sterkere. Like mange svarer at de ønsker å spise riktig mat, og 29% oppgir bedre prestasjoner på jobb eller studier som en viktig drivkraft. Det viser altså undersøkelsen som gjennomført av Opinion på vegne av Matprat.

Litt om dagen I dag. Det navnedag for Amalie, Alma og Allan. Amalie tysk, og Allan keltisk, og begge to har ukjent betydning, mens Alma kommer av latin almus, som betyr mild. Vi ser litt rundt I Norge på soloppgang Bardufoss 05.33, solnedgang 1956, Sandvika Bærum soloppgang 06.27, solnedgang 20.03. Frode Kyvåg, kjent håndballtrener og idrettsleder, ble født I 1945 på denne dagen. Popmusikeren Joakim Jokke Nilsen ble født I 1964. Fotballspiller Lars Bohinen kom til verden I 1969, og gitarrist Stein Erik Olsen I 1953. Organist Per Fridtjof Bodensaksen ble født I 1946, og sangeren Patsy Cline ble født I 1932 på denne dagen.

Visste du at 3 av 10 nordmenn har vurdert å bytte jobb på grunn av stress? Når såpass mange vurderer å forlate jobben sin på grunn av stress eller psykiske belastninger, så er det et signal arbeidsgivere må ta på alvor. Det sier fagansvarlig psykolog i IF, Thomas Tobro Wøien. Langvarig stress kan få store konsekvenser for den enkeltes helse. I tillegg risikerer virksomheter å miste verdifull kompetanse, sier Tobro Wøien. Og han viser til en undersøkelse som er gjennomført av Verian for IF. 3 av 10 sysselsatte nordmenn har arbeidsrelatert stress eller psykisk helseutfordringer. Det har vært en så stor belastning at de har vurdert å bytte jobb eller bransje det siste året. Og for enkelte grupper er andelen som vurderer å bytte jobb eller bransje enda høyere. Blant sysselsatte kvinner i alderen 30-44 år er andelen som har vurdert et bytte av jobb hele 39%.

det stengt, så omkjøring skiltet, gjelder fram til 21. september. Og vi tar med fylkesvei 2282 ved Flatla I Lunner, her det nedsatt hastighet, og arbeidene fortsetter fram til slutten av oktober.

Kinotips denne gangen The Rivals of Amasiah King. Det går I kategorien thriller, krim, drama. Og hva handler det om ifølge Filmweb? Jo, dypt inne I skogene på landsbygda I Oklahoma så leder den karismatiske og musikalsk begavede Amasiah King et bluegrass band bestående av en gjeng originaler samtidig som han driver byens fremste honningproduksjon. Når hans tidligere fosterdatter uventet vender tilbake, så griper Amasiah sjansen til å gjenoppta kontakten og bygge opp en familiebedrift sammen med henne. Men honningbransjen nådeløs, så Amasiahs rivaler truer med å ødelegge alt han har bygget opp, skriver Filmweb om denne filmen. Regi ved Andrew Patterson. Den har fått 15 års grense. Kinotipset The Rivals of Amasiah King.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Mange nordmenn overser dette ferietrikset, skriver TUI I en pressemelding. Jeg lot meg falle for det, og kan fortelle at for mange norske familier så skoleferiene årets dyreste tidspunkt å reise til utlandet. Ifølge TUI kan et enkelt grep ofte redusere ferieregningen med flere tusen kroner. I skoleferiene det de samme hotellene, flyavgangene og rommene som alle ønsker seg. Det betyr at prisene stiger. Samtidig det mange som kun leter etter reiser fra den nærmeste norske flyplassen, og det kan være en kostbar feil, sier kommunikasjonssjef I TUI, Anne Mørk Løvengren. Et av de beste sparetipsene jeg kan gi å sjekke alternative avreiseflyplasser. Mange nordmenn ser kun på norske flyplasser, men for reisende på Østlandet kan Göteborg være et alternativ som vel verdt å undersøke, sier hun. Et eksempel viser en familie på to voksne og to barn. De kostet rundt 46 000 kroner for Göteborg, mens prisen fra Oslo rå på rundt 59 000 kroner I vinterferien.

0: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: When I first saw you.

klar bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

for Stokka farge og miljø. Stokka farge og miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og vi har sengetøy og puter til markedets beste priser. Stokka farge og miljø fører nekk i symaskiner, italiensk kvalitet. Stokka farge og miljø har også stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Norske 15-åringer presterer svakere i matematikk og lesing i PISA 2025 enn forrige undersøkelse i 2022, det viser resultater som ble presentert i dag. Ifølge VG er nedgangen synlig i flere land Norge sammenligner seg med. Undersøkelsen måler også naturfag og elevenes holdninger til skole. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i Ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Ferrari-sjef Fred Vasseur reagerer på krangelen mellom Lewis Hamilton og Charles Leclerc i første sving under Italias Grand Prix. Vasseur sier at resultatet i svingene 1 og 2 ikke er bra for teamet. Hamilton havnet som nummer 6 mens Leclerc krasjet etter duellen. Vasseur sier han vil diskutere hendelsen med førerne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi har jammen klart å sparke sammen et show I dag også, du. Det høres jo nesten litt tilfeldig ut, det ikke det altså. Det meste både planlagt, tilrettelagt og ikke skriptet riktig nok, for det gjør vi ikke, vi skriver ikke manus. Man gjorde jo det I gamle dager på radio, liksom satt man ved sine respektive skrivemaskiner I en eller annen redaksjon på NRK, og så liksom og så det sånn, mine damer og herrer, velkommen til kaffepausen. Og så måtte på en måte alt være liksom passet inn I det, og det var mye strenge språkregler og sånn. Ikke så strengt nå lenger, og det kan jeg vel helt ærlig si at jeg ganske, ganske glad for. Noen ting har vi bestemt selv, dog. Blant annet at det kommer en quiz, det 100% sikkert. Kan bli interessant I dag, jeg tror begge oppgavene blir som passe utfordrende. Du får se hvordan det går. Vi skal starte dagens sending som sett vanlig med litt musikk, og så tar vi snakken derfra.

Da det quiztid. Vi skal finne frem til et land I dag. Dette kan bli spennende. I dagens utgave av quizen så blir det helt ordinære måter å presentere ledetrådene på. Det kommer tre av dem totalt til tre forskjellige omganger, og siden vi leter etter et land, så kommer det også en beskrivelse av flagget. Kanskje det det som viktigst. For noen så flagget det viktigste. For eksempel når vi hadde Japan her, så var det liksom når vi snakket om at flagget var hvitt med en rød sirkel på, så var det ingen overraskelse lenger. Vi får se hvordan det går I dag. Det litt sånn Homer og Kanari, hva vi tar med av detaljer omkring dette landet. Og så får du se om det jeg har valgt ut nok for deg, og det håper jeg at det Gjør dette uten å jukse, og vent på svaret. Det kommer mot slutten av timen, og premier deg selv deretter. Dagens land en øystat, består av cirka 700 øyer. 30 av dem bebodd.

Jeg har funnet frem almanakken. 8. september, du. Ja, i dag det Alma, Amalie og Allan som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det nasjonaldag i Andorra, som har et navn på deres lokale språk som jeg ikke tør å uttale meg om. I Bahai-troen så det 19. eller 19-dagsfest, den heter Izzat. I katolisismen så det Jomfru Marias fødselsdag som markeres i dag, og FN har sin dag for lese- og skriveferdigheter, eller alfabetdagen som de også kaller det. Litt historie. Tilbake i 1930 så kom tegneserien Blondie ut for første gang. Det gleder meg. Jeg synes Blondie alltid har vært bra. I 1952, Ernest Hemingways roman Den gamle mannen og havet ble publisert. Og hvis du liker Star Trek, så ble den vist på fjernsyn på NBC første gang i 1966.

Musikken sitter godt å gjøre i dag, synes jeg. Meget godt. Vi har fått hjelp til å velge ut flere av låtene også. Det kan du også gjøre hvis du vil. Bruk sosiale medier i så fall. Finn meg der. Jeg heter Endre Lundgren. På dem alle sammen, tror jeg. Søk meg på i hvert fall og send meg en liten privatmelding, og så tar vi samtalen derfra. Når det gjelder i dagens quiz, så vi også på utkikk etter et land, og jeg har gitt deg en ledetråd så langt, og det at dagens land en øystat, består av cirka 700 øyer. 30 av dem bebodd. Meget godt kjent for øvrig. Ledetråd nummer to at landet har litt over 350.000 innbyggere. Kong Charles den tredje monark i dette landet, og de kjører også på venstre side av veien. Hvilket land kan dette være da, mon tro? Jeg håper de små grå får kjørt seg litt, og mens du tenker litt på dette, uten å google, så skal jeg hente frem et bilde av flagget, og så skal vi beskrive det etterpå.

Vi har kommet til den tredje, og for noen den viktigste ledetråden når vi har et land som utgangspunkt i quizen. Jeg skal se på det flagget om et øyeblikk. Vi starter med de to første ledetrådene. Du skal få dem en gang til. Dagens land er en øystat, startet jeg med. Det består av til sammen rundt 700 øyer, hvorav 30 av dem er bebot. Nummer to. Landet har litt over 350.000 innbyggere. Og så har det en konge. Kongen er kong Charles den tredje, det er han som er monark. Og når de er ute og kjører bil, så sitter de på høyre side av bilen og kjører på venstre side av veien. I motsetning til oss, vi sitter jo på venstre side av bilen og kjører på høyre side av veien. Og så er det flagget som jeg har hentet frem her. Flagget er dyp blå, tror jeg vi skal beskrive dette som. Har en sånn gul-oransje stripe på seg, og til venstre så kommer det en sort trekant. Hvilket land er vi ute etter i dag?

og velgjørende. Amalie da litt i samme bane, men kan også bety virksom, og Allan, vel, det betyr liten stein eller vakker, så da får du velge hvem du føler passer best på deg. Av fødselsdager på dagens dato, denne den 8. september, så har vi kong Richard den første av England, som ble født på dagens dato i 1157. Vi har også Tim Bergling, eller Avicii, som de fleste av oss kjenner ham som. Han ble født i 1989, han døde jo i 2018. Svensk komponist og DJ. Vi har Pink inn i dag, den amerikanske artisten, hun ble født i 1979. Carola også inne. Häggkvist, den svenske sangerinnen, født på dagens dato i 1966. Gratulerer til alle med bursdag i dag. Chihuahua.

chihuahua. For noen var dette såre enkelt. De har vært der, og de har vært der på et krus eller på en eller annen karibisk sommerferie. Landet Bahamas. Bahamas skulle vi frem til I dag. Og Bahamas, det jo et sted de fleste av oss kan navnet på, men ikke alle kan plassere på et kart. Hvis du skal, så sikt deg inn på Karibien, et sted mellom Sør- og Nord-Amerika, ute i havet der. Og jeg ser at de fleste har rett. Altså, når jeg startet med å si at det var en øystat, så kom selvfølgelig Fiji og Seychellen og en hel del andre ting inn, men vi skulle hele veien til Karibien I dag. Kunne godt tenke meg en tur dit. Det har vært deilig. Kanskje ikke akkurat når det som varmest på sommeren. En sånn 25 grader hadde vært helt fint. Det synes jeg, det en sånn behagelig temperatur. Ikke for varmt, bestemt ikke for kaldt, og så det sånn at det går an å sitte utendørs selv på høylysdag.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Fredag 11. september åpner Hadeland Jazzforum høstsesongen med Oslo Jazz Ensemble og Ola Kvernberg på Folkets Hus i Brandbu. Konsertstart klokka 20, dørene åpner klokka 19, og det 15 musikere på scenen denne gangen. Den norske potetfestivalen går av stabelen i Gran torsdag til lørdag, og det blant annet utstilling av gamle traktorer og landbruksutstyr på lørdagen. Kanskje klarer vi å lage Hadelands lengste traktorparade, skriver Gran Handel og Håndverk. De kårer Hadelandsmester i potetskrelling, Hadelandsprisen deles ut, det gratis konsert med Gaute Ormåsen og Christian Ingebrigtsen, og mye, mye annet. Og vi tar med bygdedager på Dokka, som går av stabelen helgen 19. til 20. september på stasjonsområdet på Dokka. Her kan du oppleve ungdommens traktorparade, være med på kalvemønstring, se gjeterhundoppvisning, og det gratis inngang og aktiviteter for alle.
0: Oppslagstavla.

Celine Dion, hun har vært ute av rampelyset en stund. 58 år gammel, kanadisk sangerinne. Vi kjenner henne meget godt, og det vel sånn at det finnes vel ikke en person på planeten, for uten på en eller annen plass ute i Borneo og inne i Amazonas, som ikke har fått med seg Celine Dion. Og nå som hun har vært borte en stund, så det også klart for comeback. Det blir i Paris. Og fansen fra seg av glede, naturligvis. Hundrevis av dem har campet utenfor hotellet til den kanadiske stjernen. Mm-hmm. Dette artistens første konserter på 6 år. Alle showene som planlagt i Paris utsolgt. Stemningen virker som en gatefest, det skriver den britiske avisen The Guardian. Ansatte i nabobygget, de har satt høyttalere på balkongene sine og spiller hitlåtene hennes, mens folkemengden danser med. Vi gleder oss til å høre hvordan konserten ble.

Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet Professor Molchanov nå er i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Norske 15-åringer presterer svakere i matematikk og lesing i PISA 2025 enn forrige undersøkelse i 2022, det viser resultater som ble presentert i dag. Ifølge VG er nedgangen synlig i flere land Norge sammenligner seg med. Undersøkelsen måler også naturfag og elevenes holdninger til skole. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i Ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter to meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Ferrari-sjef Fred Vasseur reagerer på krangelen mellom Lewis Hamilton og Charles Leclerc i første sving under Italias Grand Prix. Vasseur sier at resultatet i svingene 1 og 2 ikke er bra for teamet. Hamilton havnet som nummer 6 mens Leclerc krasjet etter duellen. Vasseur sier han vil diskutere hendelsen med førerne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg måtte sende ut en sånn e-mail til sånn alle at på jobben her. Med en klar og tydelig advarsel. Jeg skrev, jeg i veldig, også på Trumps quiz da med store bokstaver, veldig godt humør. Og advart om dette, og jeg får tilbake, ja det fint. Eller, vi tar imot godt humør med åpne armer. En har sendt en sånn smiley-greie tilbake bare. Men åpenbart er det greit å være i godt humør på jobb, og så tenker jeg vel, som vi sier på TV-aksjonen, jeg oppfordrer alle andre til å gjøre det samme. Eller noe i den retningen. Det kommer gjerne på en eller annen dialekt fra Vestland og de oppfordringene. Alright, massevis av meldinger har kommet inn. Alex skriver bare kort og enkelt. Lurer på hvordan morgendagen blir, og du ikke alene om det. Blir litt av en dag, også for oss her på radio selvfølgelig. Og for deg og meg akkurat nå, vi skal straks quizze.

Da det på tide å ta på seg tenkehatten til Petter Smart. Og alt imponerte over den tenkehatten hans, og også det at det var en lyspær som dukket opp over hodet hans når han fikk en god idé. Vi skal løse en quiz, og oppgaven I dag, ja, men det handler om å finne en kjent person. Og I tidenes løp her på kaffepausen så har vi snakket om alt fra Kong Harald via Erna Solberg til Kim Larsen og så videre. Hvor ender vi I dag, man tror? Vel, jeg har tre ledetråder å komme med som handler om denne personen, som kan være en nordmann, ja, eller en utlending. Kan være en som lever, eller en som død, og det kan være en mann. Eller det kan være en kvinne. Hvor ender vi? Ja, fasiten den kommer ved slutten av timen, og du din egen dommer, og skal derfor bestemme selv om du skal få en premie eller ei. Dagens person, utdannet jurist, og har arbeidet I sitt lands hemmelige tjenester. Hvem kan det være?

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Vi kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz, og jeg kan fortelle at vi har faktisk fått noen riktige svar, basert på det aller første meget vage stykke ledetråd som dukket opp her I sted. Men vi skal gi deg ledetråd nummer to om et øyeblikk. La oss gjenta den første. Jeg sa at dagens person utdannet jurist og arbeidet for sitt lands hemmelige tjenester. Og vet du svaret, så det selvfølgelig superenkelt. Hvis du stadigvæk litt på gjæret, og det går ut ifra gjelder langt de fleste, I alle fall ifølge den målestokken som jeg har, nemlig meldinger som har kommet inn, så tar vi med oss ledetråd nummer to nå. Dagens person hadde en røff start på livet. Foreldrene giftet seg under den andre verdenskrig, de var bare 17 år gamle, og hans to eldre brødre døde begge før han ble født. I 1952, så nå gjelder det å telle litt på fingrene, tenke på hvem dette kunne matche. Vi har en tredje ledetråd som kommer om et lite øyeblikk. Lykke til!

Vi leter etter en meget kjent person I dagens kaffepause-quiz, og spørsmålet vi på bølgelengde, eller du fortsatt litt der ute? I så fall så har du en tredje ledetråd som kommer nå straks, så forhåpentligvis så har vi gitt deg nok når den ledetråden avlevert. La oss gjenta de to første først. Jeg sa at dagens person utdannet jurist og senere arbeidet for landets hemmelige tjenester. Nummer to var at dagens person hadde en røff start på livet. Foreldrene giftet seg under den 2. verdenskrig, de var bare 17 år gamle, og hans to eldre brødre de døde før han ble født I 1952, og jeg foreslo at man kunne regne litt på hvor gammel man da. Dagens person og her ledetråd nummer tre, for øvrig blitt nominert til Nobels fredspris to ganger, men har ikke vunnet prisen. Den første nominasjonen var for å ha stoppet borgerkrigen I Syria. Bakgrunnen for den andre nominasjonen ikke kjent. Hvem dette? Du skal få svar om et lite øyeblikk.

er jammen blitt 8. september, ja. Skal vi se, hva kan vi finne på i dag? Hva kan vi feire den 8. september? Naturligvis så er det en mulighet her for dem som er glad i sci-fi, og spesifikt Star Trek. Det var nemlig på dagens dato i 1966 at tv-serien Star Trek ble sendt på den amerikanske tv-kanalen NBC for aller første gang. Skuespillere skal få et ekstra klapp. Jeg vet ikke om det er på venstre eller høyre skulder. De er jo ganske overtroiske, disse skuespillerne. Men det er skuespillernes dag i dag. Det er... Og den heter Ampersand, hvis du slår det opp på en datamaskin. Og tegne har sin dag i dag. Kan hende at man bruker det innimellom. Noen sier ett i stedet for og på den, for eksempel. Det er dagen for det å kunne lese og skrive. Den markeres internasjonalt i dag, og så er det dagen for å sette pris

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jarn gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613 27 550 til Blikk og takservice på Jarn. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jarn.

Ja, da spørsmålet. Klarte du å løse oppgaven? Vi har lett etter en kjent person I dagens quiz. Og det I virkeligheten, når vi slår disse ledetrådene sammen, kun én det kunne handle om. Og det Vladimir Putin. Vladimir Putin. Vet ikke helt hvordan vi skal omtale ham. Jeg sitter og frykter litt at det noen... Russiske etterretningsagenter som driver og overvåker alt av norske medier, så jeg skal klokelig holde min munn, men jeg vet hva du tenker, og du vet hva jeg tenker. Han ble født I 1952, utdannet jurist, hadde jo karriere I det sovjetiske hemmelige politiet KGB, så han utrolig nok nominert til Nobels fredspris to ganger, og den ene gangen så var det for å ha stoppet borgerkrigen I Syria. Om han fortjente den, det vet jeg ikke. Fint at han gjorde det, alt det andre... Ikke så bra. Vladimir Putin I hvert fall. Svaret I dagens quiz, og den håper jeg du landet.

En av de aller viktigste tradisjonene omkring jul, som jeg setter pris på. Og da vet jeg at jeg muligens litt tidlig ute her med å snakke om jul, men vet du hva? Hvorfor ikke? Det I alle fall juleheftene, og mine foreldre, når jeg vokste opp, de var alltid opptatt av at juleheftene skulle være I hus. Kjøpte en av hver, og de var under lås og slå frem til julaften. Dette var en måte å få meg og min noe yngre bror til å tie stille på morgenkvisten der, så da fikk man først lese juleheften, og så var det Disney etterpå. Og juleheftene har jo forskjellige typer superhelter som bare overlever fordi det jul, nummer 91 Stumperud for eksempel, men også Blondie. Blondies julehefte har alltid vært veldig god. Blondie jo sånn der hurtigspor tilbake til tiden før første eller annen verdenskrig. Og Blondie ble gitt ut for aller første gang på dagens dato I 1930.

Det heter seg at katter har 9 liv, og man kan jo undres når man hører noen historier om disse kattene som overlever både det ene og det andre, og her har jeg en, det en kattunge, som krøp inn I motorrommet på en bil, og der var den, når bilen startet, og den begynte å kjøre, I 13 mil, så en ganske lang kjøretur hvor denne kattungen som var nyfødt, var inne I motorrommet, klarte å klamre seg fast I alle disse kilometerne, og det en sak fra USA, dette de som gjerne ender opp på nett. Kattungen hadde klart å komme seg inn og ble funnet da når de kom frem. Det står ingenting om hvorfor de visste at det var en katt der, men jeg går da vel ut ifra at det var noe mjauing da. Nå kattungen tatt hånd om, har fått mat og så videre. Det skjedde dog etter at de måtte fjerne frontgrillen på kjøretøyet for å kunne ta ut dyret.

Jeg satt her og surfet på Facebook, og da kommer det jo gjerne noen sånne reklamer, I hvert fall hos meg, på høyresiden, og jeg sitter med den på skjermen her. Reklama for Scheidar, det noen kjøkkenstoler, og så det Temu. Temu Europe, som annonserer kongekrone. Og jeg tenker at her har algoritmen funnet ut at A, jeg I Norge, kongen død, så her har Endre lyst til å kjøpe en kongekrone fra Kina. Svaret naturligvis nei, og jeg tenker vel at dersom kong Håkon eller kronprinsesse Ingrid Alexandra eller noe sånt innom Facebook, for det de vel de også, og ser den, så det ikke sånn, åh, ja, men den må jeg ha. Dere har bedre ting, uansett hvis dere hører på det kongelige altså. Jeg tror vi skal si at det det. Vi skal møtes igjen I morgen. En litt annerledes sending, gitt at det den dagen. Men vi skal gjennom den uansett.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet Professor Molchanov nå er i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi kong Haralds båre i slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Nei, men du her? Så hyggelig! Riktig god tirsdag og velkommen inn hit! Jeg heter Hanne og superklar nå for å slå og følge med deg innover I tirsdagen her. Sørge for at dette her blir, ja, jeg vet ikke, at det blir en bra dag. Skal vi legge lista litt lavt? Det kjedelig, skjønner du, hvis du setter lista for høyt og ikke nå opp, da blir skuffelsen desto større. Så hvis vi legger lista litt lavt siden det tirsdag, så tenker jeg at dette kommer til å gå bra, jeg.

I dag har vi den 8. september. Vi skal se tilbake i historien for å se hva som har skjedd på dagens dato. Opp igjennom tida kan alle først ta med at Andorra har nasjonaldagen sin I dag. Og så kan vi få med at Cecilie Thoresen ble første kvinnelige student på denne dagen her tilbake I 1882 allerede. Det var på denne dagen I 1930 at tegneserien Blondie så dagens lys, og Oprah Winfrey Show debuterte på TV på denne dagen her I 1986. En mann stjal en 20 tonn tung stridsvogn fra en militærleir her I Norge og kjørte rundt omkring på Setermoen oppe I nord I flere timer der før han ble arrestert. Skjedde på denne dagen her I 1998. Og en siste sak som skjedde på denne dagen, det var I 2001 da en mann fra Houston klarte å rekke tak I mobiltelefonen sin og kunne ringe til hjelp tre dager etter han hadde falt ned gjennom et åpent kumlokk, fikk tak I folk på overflaten.

Kanskje vi bare skulle innføre det, ja, jeg satt og tenkte litt på det, fordi vi har jo, det fredag, endelig fredag, snart helg, vi har blåmandagen, hvorfor ikke bare lage super tirsdagen, det finnes vel et par super tirsdager der ute, men hvorfor ikke liksom motivere seg selv med å si at I dag det super tirsdag, da blir alt så meget bedre, skal du se, I hvert fall hvis du tror deg selv når du sier det, det litt viktig det også.

Vinterklar bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

Det på tide å ta med seg et ord og uttrykk som jeg synes at vi har kommet ordentlig godt I gang med. Så vi skal rett og slett dra på med uttrykket bite I gresset. Og det å bite I gresset betyr at du gir deg, altså at du ser deg selv som overvunnet, og uttrykket det ble allerede brukt I middelalderlitteraturen, ofte erstatt av det opprinnelige bite I jorda som ble brukt av Agamemnon I Iliaden om en som falt I krigen og uttrykket det henspiller seg trolig da til at en som hardt såret vil søke etter noe å bite I for å døyve smerten, og det gir jo mening, men det å bite I gresset, det hjelper kanskje ikke så mye hvis man såret, men allikevel hvis man bare ser seg som overvunnet I konkurranse, så det jo ikke så alvorlig heller.

Klima, det et hett tema. Det har vært det I lang tid også. Det skrives sider opp og sider ned. Man diskuterer det, og alle har et standpunkt når det kommer til klima. Enten man tenker at her må mye gjøres, eller om man bare fornekter hele opplegget. Det en av sakene som omhandler klima, som vi skal ta en litt nærmere titt på nå ganske snart. Vi tar for oss matkast denne tirsdagen.

Jeg litt forbauset og overrasket over at disse her klimaforkjemperne og politikerne og alle disse her som driver og diskuterer klima og som ønsker at vi skal bli mer miljøvennlige, ikke har sett på disse her kostnadene før og heller brukt det som en slags propagandafunksjon. Altså gått ut og sagt til folk at du klar over hvor mye penger du kaster i søpla hvert eneste år? Altså ta de 40 kiloene med mat da og gjør det til et beløp.

Har man noe gjort, så får man gjøre det selv. Jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg å spare massevis av penger på å unngå å kaste mat fremover. Og da kan det jo være noen tips å ta med seg for å

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Fredag 11. september åpner Hadeland Jazzforum høstsesongen med Oslo Jazz Ensemble og Ola Kvernberg på Folkets Hus i Brandbu. Konsertstart klokka 20, dørene åpner klokka 19, og det 15 musikere på scenen denne gangen. Den norske potetfestivalen går av stabelen i Gran torsdag til lørdag, og det blant annet utstilling av gamle traktorer og landbruksutstyr på lørdagen. Kanskje klarer vi å lage Hadelands lengste traktorparade, skriver Gran Handel og Håndverk. De kårer Hadelandsmester i potetskrelling, Hadelandsprisen deles ut, det gratis konsert med Gaute Ormåsen og Christian Ingebrigtsen, og mye, mye annet. Vi tar med bygdedager på Dokka, som går av stabelen helgen 19. til 20. september på stasjonsområdet på Dokka. Her kan du oppleve ungdommens traktorparade, være med på kalvemønstring, se gjeterhundoppvisning, og det gratis inngang og aktiviteter for alle.
0: Oppslagstavla.

I dag har vi den 8. september, har du bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Du kan feire den sammen med kjendiser som Wiz Khalifa, denne rapperen som har bursdag I dag, tidligere fotballspiller, nå han vel trener oppe I nord der, Morten Gamst Pedersen. Pink en artist mange kjenner til som har bursdag, så har vi skuespiller Martin Freeman, som blant annet spilte Dr. Watson I Sherlock-serien til BBC. Are Sende Osen NRK-fjes, og Lars Bohinen, tidligere fotballspiller, gratulerer med dagen.

Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd I Oslo I morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm I over 140 kirker. Det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer I kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake I lesing. PISA måler kompetansen I lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren I Ski I 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop I desember, og drapsaken ble behandlet I august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet professor Molchanov nå I gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. I Nordrhein-Vestfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet I en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Vi har allerede kommet halvveis gjennom denne tirsdagen sammen. Det synes jeg har gått fort, det håper jeg på mange måter at du har også, for det betyr at du koser deg. Hvis du kjeder deg ekstremt mye og føler at tida drar ut her, så håper jeg du gjør fornuft ut av det og finner på noe annet. For det kan fort bli litt sånn intenst og kjipt, irriterende og surt hvis man driver og tvinger på seg ting som man egentlig ikke har lyst til. Jeg heter Hanne og har lyst til å henge med.

Nå kalenderen åpnet her. Den gir oss et lite hint om hva vi kan bruke dagen på hvis vi ikke har lagt noen planer enda. Og jeg synes den første her gjør alt veldig kaotisk. I forgårs så var det les en bok dagen, i går var det kjøp en bok dagen, og i dag den internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter. Og det jo kanskje en fordel å lære seg å lese før man begynner å lese en bok, hvis du skjønner hva jeg mener. Men la gå, vi setter fokus på at alle skal lære seg å lese og skrive i dag. Verdens fysikalske terapidag i dag. Finnes et lite område der hvor man kunne ha finnet plass til noen massasje. Det synes jeg aldri feil, egentlig. Og så den internasjonale unnskylddagen i dag. Feires på utallige måter, men det enkleste jo å si unnskyld for det jeg har gjort, eller unnskyld meg hvis det en person du skal passere, for eksempel. Det litt av det som kan feires og markeres i dag.

Det er den 8. september I dag, og alle hjerter gleder seg. Vi skal rope et høyt hurra for Amalie, Alma og Allan. De har navnedag I dag. Gratulerer så mye, og hipp, hipp, hurra. Vi skal ha med oss ord for dagen også. Det har ukjent opphav I dag. Trenger ikke å være noen som prøver å sno seg innan, men det bare rett og slett at man ikke har fått tak I forfatteren. Går I hvert fall sånn som det her. Gode venner som stjerner. Det ikke alltid du ser dem. Men du vet at de alltid der.

Vi leser sider opp og side ned med studier om dagen som forteller oss at fysisk aktivitet, altså det handler ikke bare om å bli slankere, det handler så mye om å ta vare på helsa, det å kunne sove om natten, og søvn vet vi jo ekstremt viktig for den generelle psykiske og fysiske helsa. Det sies også at den fysiske aktiviteten bedrer den psykiske biten av fungerende kropp, så da det jo mye som tyder på at dersom man en liten sofagris, så bør man begynne å trene. Og for å få treningsmotivasjon, så kan det jo være greit å sjekke med ekspertene for å finne ut hvordan man skal komme i gang. Og det aller første budet for å komme i gang med trening og bli motivert, det å senke terskelen. Altså, ikke se for deg at du skal løpe maraton fra første dag, liksom, men sett deg bitte små terskler som enkle å gå over, sånn at du kommer i gang.

Vi driver og ser på hvordan man skal klare å motivere seg selv til å komme I gang med trening, fordi vi vet at fysisk aktivitet kjempeviktig, ikke bare for kroppen, men også for den psykiske helsa og den generelle folkehelsa. Og det å bygge rutiner, det kan være lurt å gjøre fra start av. Det å prioritere trening, sette av litt grann tid til det, og eventuelt prioritere bort noe annet som mindre viktig, det kan være lurt for å komme I gang.

Jeg begynte å komme i gang med trening her når pandemien satt i gang, og da var det trening ved å bare gå tur ute, og det synes jeg belønning nok I seg selv. Når jeg når en liten bakketopp og får utsikt, eller bare kan komme ut, ha en unnskyldning til å gå ut I frisk luft, uten en eneste tanke om arbeid eller annet som presser på, det synes jeg helt nydelig, rett og slett ren meditasjon, og nå om høsten så jo naturen ekstra fin også, synes jeg.

Nå som vi samla, så det jo greit å ta seg en pause. Det greit å gjøre litt på egen hånd gjennom dagen også. Små, korte pauser som bare får deg til å tenke på noe annet for en kort periode, som får deg til å slutte med det du holder på med for en kort periode, en pust i bakken, eller det å faktisk reise seg opp og gjøre et eller annet av bevegelse dersom man har brukt dagen på å ligge ned. Vi bruker pausa vår på å lære noe vi ikke har behov for da det ikke noe press på at man må pugge og styre på. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi driver og går gjennom. Jeg leser bare fra en bok da. Boka den heter Hvor mange testikler hadde Adolf, er skrevet av Noel Bottom Finn Bjelke, og det den absolutt ultimate guiden til unyttig kunnskap. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, den går som følger. Hunden liker leketøy som lager lyd, fordi det høres ut som dyr i nød, og det høres dramatisk ut. I love it.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Det er godt unna som bare det. Dagen for oss er over. Dagen er jo absolutt ikke over sånn totalt sett, men det jeg får benytte anledningen til å si takk for at du har vært her sammen med meg. Jeg håper også at vi kan møtes igjen i morgen samme tid og samme sted. Det er jo bare 22 timer igjen det. Jeg heter Hanne, pakker sammen tingene mine og kommer meg videre i tirsdagen. Jeg synes at du skal nyte tirsdagen videre, så snakkes vi plutselig igjen. Ha det!

0: USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker, det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier brevene han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord.

Vi har jammen klart å sparke sammen et show I dag også, du. Det høres jo nesten litt tilfeldig ut. Det ikke det, altså. Det meste både planlagt, tilrettelagt og ikke skriptet riktig nok, for det gjør vi ikke. Vi skriver ikke manus. Man gjorde jo det I gamle dager på radio. Liksom satt man ved sine respektive skrivemaskiner I en eller annen redaksjon på NRK, og så var det sånn... Og så var det sånn... Mine damer og herrer, velkommen til kaffepausen. Og så måtte på en måte alt være liksom passet inn I det, og det var mye strenge språkregler og sånn. Ikke så strengt nå lenger, og det kan jeg vel helt ærlig si at jeg ganske glad for. Noen ting har vi bestemt selv, dog. Blant annet at det kommer en quiz, det 100% sikkert. Kan bli interessant I dag. Jeg tror begge oppgavene blir som passe utfordrende. Du får se hvordan det går. Vi skal starte dagens sending som sett vanlig med litt musikk, og så tar vi snakken derfra.

En kaffepause, men blottet for kaffe, du. Det da langt på meg ganske skuffende. Men det min egen feil. Jeg skal gå ut og sanke inn den mørke, vidunderlige væske om ikke så lenge. For meg så går det nesten utelukkende i espresso eller dobbelt espresso. Alt annet jo enten utvannet eller utmelket. Laktoseintolerant, så latte det alltid utelukket uansett. Og en sånn americano, altså en utvannet espresso, ikke så glad i det. En sånn god runde filterkaffe, det kan gå. Det jeg faktisk ganske fan av. Og hvis man på tur, og det liksom bare får laget seg en sånn turkaffe med noe pulver, det funker det jo, fordi det gir den rette assosiasjonen. Men igjen da, så mulig det meg som utfordringen her. Who knows? Vi har muligheten til å ta kontakt med Studio Underveis, bruk sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Og nå skal du mentalt forberede deg på dagens quiz.

Trenger du høytrykksspyling på teltet eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

dag er det quiztid. Vi skal finne frem til et land I dag. Dette kan bli spennende. I dagens utgave av quizen så blir det helt ordinære måter å presentere ledetrådene på. Det kommer tre av dem totalt, til tre forskjellige omganger, og siden vi leter etter et land, så kommer det også en beskrivelse av flagget. Kanskje det det som viktigst. For noen så flagget det viktigste. For eksempel når vi hadde Japan her, så var det liksom når vi snakket om at flagget var hvitt med en rød sirkel på, så var det ingen overraskelse lenger. Vi får se hvordan det går I dag. Det litt sånn Homer og Kanari, hva vi tar med av detaljer omkring dette landet. Og så får du se om det jeg har valgt ut nok for deg, og det håper jeg at det gjør dette uten å jukse, og vent på svaret. Det kommer mot slutten av timen, og premier deg selv deretter. Dagens land en øystat, består av cirka 700 øyer. 30 av dem bebodd.

Jeg har funnet frem almanakken. 8. september, du. Ja, i dag er det Alma, Amalie og Allan som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det er nasjonaldag i Andorra, som har et navn på deres lokale språk som jeg ikke tør å uttale meg om. I Bahai-troen så er det 19. eller 19-dagsfest, den heter Izzat. I katolisismen så er det Jomfru Marias fødselsdag som markeres i dag, og FN har sin dag for lese- og skriveferdigheter, eller alfabetdagen som de også kaller det. Litt historie, tilbake i 1930 så kom tegneserien Blondie ut for første gang. Det gleder meg, jeg synes Blondie alltid har vært bra. I 1952, Ernest Hemingways roman Den gamle mannen og havet ble publisert. Og hvis du liker Star Trek, så ble den vist på fjernsyn på NBC første gang i 1966.

Musikken sitter godt å gjøre i dag, synes jeg. Meget godt. Vi har fått hjelp til å velge ut flere av låtene også. Det kan du også gjøre hvis du vil. Bruk sosiale medier i så fall. Finn meg der. Jeg heter Endre Lundgren. På dem alle sammen, tror jeg. Søk meg på i hvert fall og send meg en liten privatmelding, og så tar vi samtalen derfra. Når det gjelder i dagens quiz, så vi også på utkikk etter et land, og jeg har gitt deg en ledetråd så langt, og det at dagens land en øystat, består av cirka 700 øyer. 30 av dem bebodd. Meget godt kjent for øvrig. Ledetråd nummer to at landet har litt over 350.000 innbyggere. Kong Charles den tredje monark i dette landet, og de kjører også på venstre side av veien. Hvilket land kan dette være da, mon tro? Jeg håper de små grå får kjørt seg litt, og mens du tenker litt på dette, uten å google, så skal jeg hente frem et bilde av flagget, og så skal vi beskrive det

Vi har kommet til den tredje, og for noen den viktigste ledetråden når vi har et land som utgangspunkt i quizen. Jeg skal se på det flagget om et øyeblikk. Vi starter med de to første ledetrådene. Du skal få dem en gang til. Dagens land en øystat, startet jeg med. Det består av til sammen rundt 700 øyer, hvorav 30 av dem bebodd. Nummer to. Landet har litt over 350.000 innbyggere. Og så har det en konge. Kongen kong Charles den tredje, det han som monark. Og når de ute og kjører bil, så sitter de på høyre side av bilen og kjører på venstre side av veien. I motsetning til oss, vi sitter jo på venstre side av bilen og kjører på høyre side av veien. Og så det flagget som jeg hentet frem her. Flagget dyp blå, tror jeg vi skal beskrive dette som. Har en sånn gul-oransje stripe på seg, og til venstre så kommer det en sort trekant. Hvilket land vi ute etter i dag?

Flere navnedager som står oppført i almanakken i dag. Både Alma, Amalie og Allan. Fine navn dette her. Alma kommer jo fra et latinsk adjektiv som betyr nærende, god og velgjørende. Amalie da litt i samme bane, men kan også bety virksom. Og Allan, vel, det betyr liten stein eller vakker, så da får du velge hvem du føler passer best på deg. Av fødselsdager på dagens dato, denne den 8. september, så har vi kong Richard den første av England, som ble født på dagens dato i 1157. Vi har også Tim Bergling, eller Avicii, som de fleste av oss kjenner ham som. Han ble født i 1989, han døde jo i 2018. Svensk komponist og DJ. Vi har Pink inn i dag, den amerikanske artisten, hun ble født i 1979. Carola er også inne. Häggkvist, den svenske sangerinnen, født på dagens dato i 1966. Gratulerer til alle med bursdag i dag.

For noen var dette såre enkelt. De har vært der, og de har vært der på et krus eller på en eller annen karibisk sommerferie. Landet Bahamas. Bahamas skulle vi frem til I dag. Og Bahamas, det jo et sted de fleste av oss kan navnet på, men ikke alle kan plassere på et kart. Hvis du skal, så sikt deg inn på Karibien, et sted mellom Sør- og Nord-Amerika, ute i havet der. Og jeg ser at de fleste har rett. Altså, når jeg startet med å si at det var en øystat, så kom selvfølgelig Fiji og Seychellen og en hel del andre ting inn, men vi skulle hele veien til Karibien I dag. Kunne godt tenke meg en tur dit. Det har vært deilig. Kanskje ikke akkurat når det som varmest på sommeren. En sånn 25 grader hadde vært helt fint. Det synes jeg, det en sånn behagelig temperatur. Ikke for varmt, bestemt ikke for kaldt, og så det sånn at det går an å sitte utendørs selv på høylysdag.

0: But you're just a boy.
1: Céline Dion, hun har vært ute av rampelyset en stund. 58 år gammel, kanadisk sangerinne. Vi kjenner henne meget godt, og det vel sånn at det finnes vel ikke en person på planeten foruten på en eller annen plass ute i Borneo og inne i Amazonas som ikke har fått med seg Céline Dion. Og nå som hun har vært borte en stund, så det også klart for comeback. Det blir i Paris. Og fansen fra seg av glede naturligvis. Hundrevis av dem har campet utenfor hotellet til den kanadiske stjernen. Mm-hmm. Dette artistens første konserter på 6 år. Alle showene som planlagt i Paris utsolgt. Stemningen virker som en gatefest, det skriver den britiske avisen The Guardian. Ansatte i nabobygget, de har satt høyttalere på balkongene sine og spiller hitlåtene hennes mens folkemengden danser med. Vi gleder oss til å høre hvordan konserten ble.

0: Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser Den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Jeg måtte sende ut en sånn e-mail til sånn alle at på jobben her. Med en klar og tydelig advarsel. Jeg skrev, jeg er i veldig, også på Trumps quiz da med store bokstaver, veldig godt humør. Og advart om dette, og jeg får tilbake, ja det er fint. Vi tar imot godt humør med åpne armer. En har sendt en sånn smiley-greie tilbake bare. Men åpenbart er det greit å være i godt humør på jobb, og så tenker jeg vel, som vi sier på TV-aksjonen, jeg oppfordrer alle andre til å gjøre det samme. Eller noe i den retningen. Det kommer gjerne på en eller annen dialekt fra Vestlandet, de oppfordringene. Alright, massevis av meldinger har kommet inn. Alex skriver bare kort og enkelt. Lurer på hvordan morgendagen blir, og du er ikke alene om det. Blir litt av en dag, også for oss her på radio selvfølgelig. Og for deg og meg akkurat nå, vi skal straks quizze.

er det på tide å ta på seg tenkehatten til Petter Smart. Og alltid imponert over den tenkehatten hans, og også det at det var en lyspære som dukket opp over hodet hans når han fikk en god idé. Vi skal løse en quiz, og oppgaven i dag, ja, men det handler om å finne en kjent person. Og i tidenes løp her på kaffepausen så har vi snakket om alt fra Kong Harald via Erna Solberg til Kim Larsen og så videre. Hvor ender vi i dag, man tror? Vel, jeg har tre ledetråder å komme med som handler om denne personen, som kan være en nordmann, ja, eller en utlending. Kan være en som lever, eller en som er død, og det kan være en mann. Eller det kan være en kvinne. Hvor ender vi? Ja, fasiten den kommer ved slutten av timen, og du er din egen dommer, og skal derfor bestemme selv om du skal få en premie eller ei. Dagens person, utdannet jurist, og har arbeidet i sitt lands hemmelige tjenester. Hvem kan det være?

Vi kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz, og jeg kan fortelle at vi har faktisk fått noen riktige svar, basert på det aller første meget vage stykke ledetråd som dukket opp her I sted. Men vi skal gi deg ledetråd nummer to om et øyeblikk. La oss gjenta den første. Jeg sa at dagens person utdannet jurist og arbeidet for sitt lands hemmelige tjenester. Og vet du svaret, så det selvfølgelig superenkelt. Hvis du stadigvæk litt på gjæret, og det går ut ifra gjelder langt de fleste, I alle fall ifølge den målestokken som jeg har, nemlig meldinger som har kommet inn, så tar vi med oss ledetråd nummer to nå. Dagens person hadde en røff start på livet. Foreldrene giftet seg under den andre verdenskrig, de var bare 17 år gamle, og hans to eldre brødre døde begge før han ble født. I 1952, så nå gjelder det å telle litt på fingrene, tenke på hvem dette kunne matche. Vi har en tredje ledetråd som kommer om et lite øyeblikk. Lykke til!

Vi leter etter en meget kjent person I dagens kaffepause-quiz, og spørsmålet vi på bølgelengde, eller du fortsatt litt der ute? I så fall så har du en tredje ledetråd som kommer nå straks, så forhåpentligvis så har vi gitt deg nok når den ledetråden avlevert. La oss gjenta de to første først. Jeg sa at dagens person utdannet jurist og senere arbeidet for landets hemmelige tjenester. Nummer to var at dagens person hadde en røff start på livet. Foreldrene giftet seg under den andre verdenskrig, de var bare 17 år gamle, og hans to eldre brødre de døde før han ble født I 1952. Og jeg foreslo at man kunne regne litt på hvor gammel man da. Dagens person og her ledetråd nummer tre, for øvrig blitt nominert til Nobels fredspris to ganger, men har ikke vunnet prisen. Den første nominasjonen var for å ha stoppet borgerkrigen I Syria. Bakgrunnen for den andre nominasjonen ikke kjent. Hvem dette? Du skal få svar om et litt øyeblikk.

Det er jammen blitt 8. september, ja. Skal vi se, hva kan vi finne på I dag? Hva kan vi feire den 8. september? Naturligvis så det en mulighet her for dem som glad I sci-fi, og spesifikt Star Trek. Det var nemlig på dagens dato I 1966 at tv-serien Star Trek ble sendt på den amerikanske tv-kanalen NBC for aller første gang. Skuespillere skal få et ekstra klapp. Jeg vet ikke om det på venstre eller høyre skulder. De jo ganske overtroiske, disse skuespillerne, men det skuespillernes dag I dag. Det og den heter Ampersand, hvis du slår det opp på en datamaskin. Og tegne har sin dag I dag. Kan det hende at man bruker det innimellom. Noen sier ett I stedet for og på den, for eksempel. Det dagen for det å kunne lese og skrive. Den markeres internasjonalt I dag, og så det dagen for å sette pris på kokken.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Ja, da spørsmålet. Klarte du å løse oppgaven? Vi har lett etter en kjent person I dagens quiz. Og det I virkeligheten, når vi slår disse ledetrådene sammen, kun én det kunne handle om. Og det Vladimir Putin. Vladimir Putin. Vet ikke helt hvordan vi skal omtale ham. Jeg sitter og frykter litt at det noen... Russiske etterretningsagenter som driver og overvåker alt av norske medier, så jeg skal klokelig holde min munn, men jeg vet hva du tenker, og du vet hva jeg tenker. Han ble født I 1952, utdannet jurist, hadde jo karriere I det sovjetiske hemmelige politiet KGB, så han utrolig nok nominert til Nobels fredspris to ganger, og den ene gangen så var det for å ha stoppet borgerkrigen I Syria. Om han fortjente den, det vet jeg ikke. Fint at han gjorde det, alt det andre... Ikke så bra. Vladimir Putin I hvert fall. Svaret I dagens quiz, og den håper jeg du landet.

En av de aller viktigste tradisjonene omkring jul, som jeg setter pris på. Og da vet jeg at jeg muligens litt tidlig ute her med å snakke om jul, men vet du hva? Hvorfor ikke? Det I alle fall juleheftene, og mine foreldre, når jeg vokste opp, de var alltid opptatt av at juleheftene skulle være I hus. Kjøpte en av hver, og de var under lås og slå frem til julaften. Dette var en måte å få meg og min noe yngre bror til å tie stille på morgenkvisten der, så da fikk man først lese juleheften, og så var det Disney etterpå. Og juleheftene har jo forskjellige typer superhelter som bare overlever fordi det jul, nummer 91 Stumperu for eksempel, men også Blondie. Blondies julehefte har alltid vært veldig god. Blondie jo sånn der hurtigspor tilbake til tiden før første eller annen verdenskrig. Og Blondie ble gitt ut for aller første gang på dagens dato I 1930.

Det heter seg at katter har 9 liv, og man kan jo undres når man hører noen historier om disse kattene som overlever både det ene og det andre, og her har jeg en, det en kattunge, som krøp inn I motorrommet på en bil, og der var den, når bilen startet, og den begynte å kjøre, I 13 mil, så en ganske lang kjøretur hvor denne kattungen som var nyfødt, var inne I motorrommet, klarte å klamre seg fast I alle disse kilometerne, og det en sak fra USA, dette de som gjerne ender opp på nett. Kattungen hadde klart å komme seg inn og ble funnet da når de kom frem. Det står ingenting om hvorfor de visste at det var en katt der, men jeg går da vel ut ifra at det var noe mjauing da. Nå kattungen tatt hånd om, har fått mat og så videre. Det skjedde dog etter at de måtte fjerne frontgrillen på kjøretøyet for å kunne ta ut dyret.

sparkler bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

Jeg satt her og surfet på Facebook, og da kommer det jo gjerne noen sånne reklamer, I hvert fall hos meg, på høyresiden, og jeg sitter med den på skjerm her. Reklama for Scheidar, det noen kjøkkenstoler, og så det Temu. Temu Europe, som annonserer kongekrone. Og jeg tenker at her har algoritmen funnet ut at A, jeg I Norge, kongen død, så her har Endre lyst til å kjøpe en kongekrone fra Kina. Svaret naturligvis nei, og jeg tenker vel at dersom Kong Håkon eller kronprinsesse Ingrid Alexandra eller noe sånt innom Facebook, for det de vel de også, og ser den, så det ikke sånn, åh, ja, men den må jeg ha. Dere har bedre ting, uansett hvis dere hører på det kongelige altså. Jeg tror vi skal si at det det. Vi skal møtes igjen I morgen. En litt annerledes sending, gitt at det den dagen, men vi skal gjennom den uansett.

Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser Den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nei, men du her? Så hyggelig. Riktig god tirsdag og velkommen inn hit. Jeg heter Hanne og superklar nå for å slå og følge med deg innover i tirsdagen her. Sørge for at dette her blir, ja, jeg vet ikke, at det blir en bra dag. Skal vi legge lista litt lavt? Det kjedelig, skjønner du, hvis du setter lista for høyt og ikke nå opp, da blir skuffelsen desto større. Så hvis vi legger lista litt lavt siden det tirsdag, så tenker jeg at dette kommer til å gå bra, jeg.

I dag har vi den 8. september. Vi skal se tilbake I historien for å se hva som har skjedd på dagens dato. Opp gjennom tida kan aller først ta med at Andorra har nasjonaldagen sin I dag. Og så kan vi få med at Cecilie Thoresen ble første kvinnelige student på denne dagen her tilbake I 1882 allerede. Det var på denne dagen I 1930 at tegneserien Blondie så dagens lys, og Oprah Winfrey Show debuterte på TV på denne dagen her I 1986. En mann stjal en 20 tonn tung stridsvogn fra en militærleir her I Norge og kjørte rundt omkring på Setermoen oppe I nord I flere timer der før han ble arrestert. Skjedde på denne dagen her I 1998. Og en siste sak som skjedde på denne dagen, det var I 2001 da en mann fra Houston klarte å rekke tak I mobiltelefonen sin og kunne ringe til hjelp tre dager etter han hadde falt ned gjennom et åpent kumlokk, fikk tak I folk på overflaten.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Det på tide å ta med seg et ord og uttrykk som jeg synes at vi har kommet ordentlig godt I gang med. Så vi skal rett og slett dra på med uttrykket bite I gresset. Og det å bite I gresset betyr at du gir deg, altså at du ser deg selv som overvunnet, og uttrykket det ble allerede brukt I middelalderlitteraturen. Det. Ofte erstatt av det opprinnelige bite I jorda, som ble brukt av Agamemnon I Iliaden, om en som falt I krigen. Og uttrykket det henspiller seg trolig da til at en som hardt såret vil søke etter noe å bite I for å døyve smerten. Og det gir jo mening, men det å bite I gresset, det hjelper kanskje ikke så mye hvis man såret, men allikevel hvis man bare ser seg som overvunnet I konkurranse, så det jo ikke så alvorlig heller.

Klima, det et hett tema. Det har vært det I lang tid også. Det skrives sider opp og sider ned. Man diskuterer det, og alle har et standpunkt når det kommer til klima. Enten man tenker at her må mye gjøres, eller om man bare fornekter hele opplegget. Det en av sakene som omhandler klima, som vi skal ta en litt nærmere titt på nå ganske snart. Vi tar for oss matkast denne tirsdagen.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Sånn at vi forbrukere kaster omtrent halvparten av den maten som spiselig som kastes I løpet av året. Nesten halvparten altså. Det 216.000 tonn som blir kastet I hjemmene våre, og det totalt 450.000 tonn med spiselig mat som går I søpla I løpet av et år, og hver av oss kaster altså da I snitt 40 kilo med spiselig mat I året. Det andre jo fordelt på jordbruk, sjømat, matindustri, grossister, dagligvare, servering, kiosk, bensinstasjoner og så videre, og det offentlige. Men vi kaster altså for mye mat. Hvis vi slutter å kaste all den maten som vi nå kaster, altså dersom vi halverer matsvinnet vårt, så kan matbransjen faktisk tape 6 milliarder kroner. La oss se annerledes på det. Vi tjener 6 milliarder kroner da.

Jeg litt forbauset og overrasket over at disse her klimaforkjemperne og politikerne og alle disse her som driver og diskuterer klima og som ønsker at vi skal bli mer miljøvennlige, ikke har sett på disse her kostnadene før og heller brukt det som en slags propagandafunksjon. Altså gått ut og sagt til folk at du klar over hvor mye penger du kaster I søpla hvert eneste år? Altså ta de 40 kiloene med mat da og gjør det til et beløp.

Skal man ha noe gjort, så får man gjøre det selv. Jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg å spare massevis av penger på å unngå å kaste mat fremover. Og da kan det jo være noen tips å ta med seg for å unngå den matsvinnen. Og det betyr for eksempel dette her best før opplegget. Det går fint an å lukte på, smake på og se på før man eventuelt kaster. For det ikke alt som liksom ødelagt etter at best før datoen ferdig. Man kan innføre en restemiddag i uka, gjøre plass til det, ta en titt i kjøleskapet før man skriver handleliste, sånn at man blir kvitt de varene som der før de blir dårlige. Og så det jo sånn at grønnsaker som litt daffe og slappe, de kan fint brukes i gryteretter, og så det jo viktig å sette seg inn i å oppbevare maten riktig da, slik at den holder lengre og blir bedre. Apropos slappe grønnsaker og den slags, det jo sånn med mange matvarer at det kan brukes i smoothier og pannekaker og det ene med

Vinterklar bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

I dag har vi den 8. september, har du bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Du kan feire den sammen med kjendiser som Wiz Khalifa, denne rapperen som har bursdag I dag, tidligere fotballspiller, nå han vel trener oppe I nord der, Morten Gamst Pedersen. Pink en artist mange kjenner til som har bursdag, så har vi skuespiller Martin Freeman, som blant annet spilte Dr. Watson I Sherlock-serien til BBC. Are Sende Osen en NRK-fjes, og Lars Bohinen, tidligere fotballspiller, gratulerer.

har allerede kommet halvveis gjennom denne tirsdagen sammen. Det synes jeg har gått fort, det håper jeg på mange måter at du har også, for det betyr at du koser deg. Hvis du kjeder deg ekstremt mye og føler at tida drar ut her, så håper jeg du gjør fornuft ut av det og finner på noe annet. For det kan fort bli litt sånn intenst og kjipt, irriterende og surt hvis man driver og tvinger på seg ting som man egentlig ikke har lyst til. Jeg heter Hanne og har lyst til å henge med deg.

Nå er kalenderen åpnet her. Den gir oss et lite hint om hva vi kan bruke dagen på hvis vi ikke har lagt noen planer enda. Og jeg synes den første her gjør alt veldig kaotisk. I forgårs så var det les en bok dagen, i går var det kjøp en bok dagen, og i dag er den internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter. Og det er jo kanskje en fordel å lære seg å lese før man begynner å lese en bok, hvis du skjønner hva jeg mener. Men la gå, vi setter fokus på at alle skal lære seg å lese og skrive i dag. Verdens fysikalske terapidag er i dag. Finnes et lite område der hvor man kunne ha finnet plass til noen massasje. Det synes jeg aldri er feil, egentlig. Og så er den internasjonale unnskylddagen i dag. Feires på utallige måter, men det enkleste er jo å si unnskyld for det jeg har gjort, eller unnskyld meg hvis det er en person du skal passere, for eksempel. Det er litt av det som kan feires og markeres i dag.

Det den 8. september I dag, og alle hjerter gleder seg. Vi skal rope et høyt hurra for Amalie, Alma og Allan. De har navnedag I dag. Gratulerer så mye, og hipp, hipp, hurra. Vi skal ha med oss ord for dagen også. Det har ukjent opphav I dag. Trenger ikke å være en, noen som prøver å sno seg innan, men det bare rett og slett at man ikke har fått tak I forfatteren. Går I hvert fall sånn som det her. Gode venner som stjerner. Det ikke alltid du ser dem. Men du vet at de alltid der.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40 47.

Vi driver og ser på hvordan man skal klare å motivere seg selv til å komme I gang med trening, fordi vi vet at fysisk aktivitet kjempeviktig, ikke bare for kroppen, men også for den psykiske helsa og den generelle folkehelsa. Og det å bygge rutiner, det kan være lurt å gjøre fra start av. Det å prioritere trening, sette av litt grann tid til det, og eventuelt prioritere bort noe annet som mindre viktig, det kan være lurt for å komme I gang.

Når du har senket terskelen på treningsmål, og du har bygget ut tid I ukeplanen din for å sette av det til trening, så det det å trene tidlig, dersom man har muligheten til det, gjerne litt før jobb hvis man begynner litt sent. Det å yte før man kan nyte, altså det å ha en liten sånn premie til seg selv, det kan også være ganske fint når man skal komme I gang med treninga. Og så etter at du har belønnet deg selv etter noen treningsøkter, så kan du jo sette deg et litt tidligere mål og så kan du belønne deg selv når du når det målet og så kan du fortsette og så streker du ut og da får belønningssenteret I hjernen den belønningen den ønsker sånn at det frister mer å gå ut og trene og det den enkle oppskriften tre punkter for å komme I gang og få treningsmotivasjonen for å komme I gang med trening men husk da å begynne litt grann forsiktig sånn at motivasjonen holder seg oppe.

Jeg begynte å komme i gang med trening her når pandemien satt i gang, og da var det trening ved å bare gå tur ute, og det synes jeg belønning nok i seg selv. Når jeg når en liten bakketopp og får utsikt, eller bare kan komme ut, ha en unnskyldning til å gå ut i frisk luft, uten en eneste tanke om arbeid eller annet som presser på, det synes jeg helt nydelig, rett og slett ren meditasjon, og nå om høsten så naturen ekstra fin også, synes jeg.

Nå som vi samlet, så det jo greit å ta seg en pause. Det greit å gjøre litt på egen hånd gjennom dagen også. Små, korte pauser som bare får deg til å tenke på noe annet for en kort periode, som får deg til å slutte med det du holder på med for en kort periode, en pust I bakken, eller det å faktisk reise seg opp og gjøre et eller annet av bevegelse dersom man har brukt dagen på å ligge ned. Vi bruker pausa vår på å lære noe vi ikke har behov for da det ikke noe press på at man må pugge og styre på. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi driver og går gjennom. Jeg leser bare for en bok da. Boka den heter Hvor mange testikler hadde Adolf skrevet av Noel Bottom Finn Bjelke og det den absolutt ultimate guiden til unyttig kunnskap. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta den går som følger. Hunden liker leketøy som lager lyd fordi det høres ut som dyr I nød og det høres dramatisk ut.

klar bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

Det er godt unna som bare det. Dagen for oss er over. Dagen er jo absolutt ikke over sånn totalt sett, men det jeg får benytte anledningen til å si takk for at du har vært her sammen med meg. Jeg håper også at vi kan møtes igjen i morgen samme tid og samme sted. Det er jo bare 22 timer igjen det. Jeg heter Hanne, pakker sammen tingene mine og kommer meg videre i tirsdagen. Jeg synes at du skal nyte tirsdagen videre. Så snakkes vi plutselig igjen. Ha det!

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Sprar bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter I dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

Trenger du lagerplass til din bedrift? Eventuelt til bobil, båt eller møbler? Stikk innom blikk- og takservice på Jaren, eller ring oss for informasjon på 613 27 550. Vi kan tilby lager til de fleste formål.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Har du oppdaget eller har du en mistanke om lekkasje? Røråpneren har god erfaring med lekkasjesøk både I private boliger, firmabygg og kommunale anlegg. I tillegg arbeider vi ofte tett I samarbeid med forsikringsselskaper der en lekkasje har oppstått. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.